0: slow rade wanya basa basa na enso bronsam tumi dina chitere ye take ali tumi awna na kofa ne ba afie ebetintim no no ohunu sa oyere japade esanse de abusua no ehye ne nsa
1: aw nti enye wo nko a wo trini na wo
0: da bi fa trini sam tunche akonori tumi no ye de ne ba afie ho no tete fone de akonori tumi ne ba afie ho se ye de abusua ne hye ne nsa nti wo ye wo no beto no Chira manan tuwe nyama tuminu. Ayatintini fiyo. Wintini penya. Wabrini paseno. Ya wu nuhu fiyo. Obetono. Ya diabusu ya ni serinsa. Ya kofani fribabini ni kwa pamse. Saabusu yawe. Oyukuo. Bretuo. Diana. Amuakari. Ni ya kika ono. Abusu yawe ya diesha wensa. Unisusume bidiye so. Enti ya wu abanu fiyo dada. Tuye na japani.
2: Yemfano wotrene ni sa.
0: Da bi fatrene ni sa mtunche.
2: Duku wa wabone yemfano.
0: Aduku no nyamo wati wapampam.
2: Wako mountains akobompa store.
0: Ede na duku.
2: Achimota forest.
0: No nyame de aduku na shire ni panka brofo mbaduku nkomu. So nka yie chem.
1: Okay.
0: Da be na

0: Angel TV, Angel FM, so the abusia for Yamamu nyina, jo emamo atinase san so emamo akwaba, en sema kudua ene. July bosu mede toso ensia, ewo enfiempino, eni eduno ensia mo, yesemo fondi deni kochwe, wisi yesemo, yesu yabaje braken kamo hundi ekoso, ewo eyani ankasa, yema yimu. Debi yameka, mesempe nisi, sadichi, ni anti asemfofra, ya ni echiri. Nisa yesu intiri, ensemoa, ene, enyumrei, yade baba sumo bi, ene se, wate bra we ne kra we enwo maso ababe to dwase asante hema wotoso edunum wabo ne din ya wono ene ababe di na nakuna du yi adoma otoso miensa ade
1: yebeko eye asante mantam na akoma dan na franchise posifo ena omo ho adwiri omo pa ne omo ka ne se asem we di ombe ye hwehwemu eye den asem
0: police commander beto jasi ya boni din ya hon sensem edo su yie pa eno en Africa Center for Security and Counter Terrorism wamo edin sembe bre aba wamo tu nyam so ebusa Upper East Regional Bar.
1: Jabeko akotie se ene Ghana Railway Development Authority en so etre se wamo ene eye MES Logistics aka wamo ntuma aboma ene enye contract a woman sign said ye etie nie
0: woman for woman ewo amasaman obeye ye woman ese ekwan bone pa kwanfo tantan ene wonam so ne sai yesunti no wate won ho agumonte so a wo ye hu dede e de achire
1: ye be kwa kotie se wo hino wo koto so da sebre eku amwa bua ten se ne mpotem ho no wake up wu a wawu eye bre ne yesie wafa
0: we just that say Eche fia dane esiri peri
1: etwem. Ebi wetwem, osi wetwem.
0: Eche fia dane kwa bere.
1: Se nnoi, enoi ene na na di nkomo na anim. Ensem hyehye na nabo. Osi nkrofo bo nyuma nkrofo ma kwasa. Na guess na nyenyem na ye kunkum nkwala nti wetu abane.
0: Ai, eno so de nyem ne de oyede ya de nyem sin de nyem sin e babam. Oyede ya de nyem sin e babam. Ensem weni afofro na na e beti ne ende. Enyumrei said the moon something over to me at your wagon, or your Facebook or no esso, one and a yard drain, and I one and a yard drain, nina, ye betsy home and some. Now make out with some pro graphics, I'll be a chidom, and yet I can see everywhere we see about banners, flyers, brochures, and answers, tickets, magazines, branded souvenirs, and all, where you want Jumapa, UV prints, labels, and a DTF, nina. So, what panel, dear, a year faster. Na ye affordable ne bo ewo fom pa na ne nsa no adwuma efa e ya sempafie graphics 11 Hart Avenue Circle New Town Trotro Station and on sabeka wo mo patcho frɛ wo mo 0243210009 ne nya wo mo yakɔ conflicts nsu ne kra yase ne yi wase wadidi de ana wo ne de ye Uni di ya ya pe bibi kakra. Basa na na yaku. Ano panko dani uko siku yaku. Ewe omu frisiku ba yaku. Ewe mre omu bedama ame wangu msukrano. Eye yaku conflicts. Na uwe ya di grew. Grew ya fama kena wane sa. Ya mkwani ya mre chini ya di atribu. Ya sujufatri nibu. Ya shugum sa. Waa. Na ubwa ede se. Bebi ya tuntoni ya mebiyano. Unsa ebeka yaku conflicts ni ebi. Mepacho, omamuni nyina wo pebi atwa Wiafi House na kwa kofaba ewa kanshi. Fre 0599-404-866 and 0558-199-905. Na je wodi. Ebe su doso fertilizer papa. Nyankopo aso doktor kwe kuwa tini dayenu wadi. Ebe kuyafu wa mudi yeni yo misro. Munso mchiche na munso mwenchi. Na yentibi enfa mwajuma. Wei sabi kuko bini kakira. Mnyo bini kakira. Na mchi bini kakira. Enu wake kafra. Enu wadi ya ye. Enti weni die. Eye purely. Wabeka se organic. Ha. Mwabini nwa ni yadi ya ye. Eni yadi nsasi pa kakuni ya ye liquid form. Tu udi bono bayena. Ebuama ne so doso eye moko adoso eye bra doso bibia doso mafuo yekra eye feye shame ya kono keke Angel House ene to for the money bechire mu ye wala pass flat top bibia ubenya bin so betimi afre ye 0538669625 and 0242069969 ofre wo so a unsa ebeka ye bibia tonton enema ye de bono ba yesu bia so ubenya bi ewo ho ye ne anwumre ye jira djuma na nemu ya kenkan kase amamo meden e de ya chira mini mini aba
1: ama brakon ampofo
0: Abusi afa yangunun konsem ne modia na medemani e chire mu ote brawe ene krawe enwo maso ababe to dwase sese nana wapa asante hema fufro wano na eba beshe asante mai yeko bata ya wano na eba bekuremu obedi ya nana kunadu ya adama otoso miensa wako ekurano nana ama bunsu na mpenifo apaun hon entu mana jumedie koso ene ine nyasa mkitu wakura ewa menshia fikesie mu ewo kumasi ya etre abako semu yie pa sadi ya mamre esie ewa asante maemu na yeshe mua asante hema watoso edunum ene mamia ya yinuo na wano ena ebabeshe abua akrakra enie ma ya mko na yani ya mani buni udini juma ewo menshia kwa siyo pa mchishin komo ewo sa jumadi yeshe video ye yeshe gusi esie ya ache se wangu se enijie aba yie pa ewo ose kuruma ene kumasi na enyasa mketu wakura ushe esedi omubusi ene adiena kwa siyo pa wei
2: nana yae
0: na kwa si ene misha video ya na chese eniji sema bapa ewo kumase titru ene menshi ya fikesie mu boye mu sedi ya mkwamono etsi ya bako sem kakre bata mu
2: hello nana
0: kwa sipa
2: nana fede mitu unka
0: ok kwa si misi boye mu sedi ya bako sem etsi ya sedi ya jumadia no eko suwe frise dia womo eka ana said ya wo kriche gu nkira temu amekin kan sesi ani de asante hima wotosu dunum na wote kokoso wote brawe ne kra we ngoma so wapa ne hontoma e kirese sesi ade asante man ya mame a wono ene ba be sho ba tan a obehwe aboa apegya epia amane ma akoso no
2: nana mame na se se de wadi kadi atwa no se chiefo ne hofo be kai a be abosumi enkunu akiri kakrani na nana ama graduate yard mona otosumi asante hima na otosu edunan ewo asante ahinie mu no eka nkyene gubra na duane esisu na wodi yakusuma manie ayele dotie awie edie edro ene se Asante hini befa mamre ni amani ya kwansu ewo asante ya hini emu na wabo ofufro edi. Ene ya da sori ye na atajufo wa asante mai ati de kopemi se. Asante hini ena mnebushi ya so abo oba penyina wanya infie adiochi miensa. Dienti ya meka sa ene se openyina nifie kwa ni mwuzi adiochi miensa. Yebeka sa ne private name edia ye difference ye nana ama bonsu nana ma bonsu ene edia onu ankasa ye di enim no na bra wabo ne di na onam odina chire ne busua ya ye ka sa busua ya ayoyuko abusua kan nam se ye di enade enti no kokofu manhima rawra manhima kenya ti manhima Omini na kahumbi, afe kutuso ene nkonso, ene so eye. Nananum, ene penyufuwa, wosuma sante hima ahimfie. Omini na kahumbi, ene ojiji, ohima yoyoyo ni bababa. Na odeno, eko, sante hima ahimfie. Na enamso, ama odinatile otantehine so, adinatile ebusuyano. Ene nati, dibia antisandi ya mamre kwa ansuno no. Wajini kwa mkonya demo, aho, eno bako wako fani mkonya di, na wajini ya sadi ya amamia ni amani ya tieno, wajini beshi ya sentiment traditional council no, na fei wajini achire, na wajini ya ansa, ana amamia kwa ansopano no.